mi loko mele ni matana mashishe mweru la wajulu mwaka doj mele eventsesh ya mite kuhosa nulu mwane makuwa mpantayo la wopa cheria wa mikari kari nikala hukwanyira kesinkora vosi sukatewe hapari nantena nasional nisiso nipo hereke mpaka sezora mnikala nyure na jornal nantena.

Horata wa Sharifu Vitor Salim. Titimireke, ihake samwana mamutiana mana tiyo wo nikaliheria mukalelo. Wa mawani, wa musi otene, mapuro otene. Unihalele mikarikari muniwa weni kwanyereke no vora. Okati wa ihapari nantena nasionali.

watamane kala e waromose masimai kwene alava ne kala ngwanani anyo pale mwavela velanyo maka yothwani mukela mwave kamuru mwana mwave ke maka watiti anyo iwe ovahiwa mai kwene ala yo malo ndua hintu vela maka mikosuela opasari yaro kamvarango eshkeru ora tiworo kive kala yome karu hale hoye ya moche lempulo e konvikana alopana Ovela vela nyuka munone. Ovela vela kaitwa mutumo sa. Eh? Kamunsuela omelo onikela nyuo. Masimwa varako nkala sorera masumelo waya.

0: pole a pia po ma am kinka ote peshorera ukaza sonal mlima panya mkinka overikana ukuma alir liwena mwane ana shulu am kinka ormele ya olipane ya ni ote peshorera mwenimpa yola mkinka mwela kamte kwa nyu weta kasa nandakala omvaha no kano wapura mshengi huanyi yola mpanyarriye ihisapo soku wala ni msuwele mara kamasi amkinga niha ni waspiti vintuo itu nikela huo vahani to ikamizeti ijapeyo ne bomba nini mutumiha mmosa mmosa nale anipela uopola nakalaka watu miheria atu omeka nale anerla uopoliha muni shukuri ya waneta utrabayu mtete wajamila watamela omoza banku uholo wa city linki eloja number 102 natakele arami muhinamo 87 059 79 55. Kaza sonal, amkinka ote pesha orera ni hisapo so kuwala. Kaza sonal, mnyakele mchinkanyu warerela, warumele ya nivopo heyavo.
1: Teko no, oni wa unihirene mtinto mmosawa spari kisinkwenta. Mtinto wo, tiwoli pa ni warumele ya. Mukale luaya wapatiria wali pashantapu. Orina ewerelio ya ikonto imia itana mosa ni imia itana pili. Samahi, mukala orumela ka okati mwinjene ehimanlemu. Siso, kameraya. Tamtinto miloko mtanu MP. Ni flesha ya snaipim. Erina mawerelio yoku miha elatara toyowoni ya oratene. Niekekai. Tekono al. Owo, kutanihi kumamurumela kavale onona lela ishuteruizia. Nimuni bahiwa nrumelo no murumele ya kapile muwe haka maripe duawe. Sore era simpanya ya mtinto mmosawa spark 50. Mkanlia nyu mpanyeka eka Afrika teka Afrika ya tekno.
2: Dodoma, mwiwadano mmosa wuku melepo wa Tanzania. Umbrume liwa mitasa wa Afrika Austral. Neriere wa Afrika, wopiereka miaka miloko mili ni tanu. Ekulusha wa Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ni taro. Ni sini kala sopa kiwa ni Peru ni sekena kuni mola iniriwa medicinal elatiwi ini kaliheria ekumi ya mwili nini pakato ibazi solili ikani ni suru pali ntoko mutu kani pavelawe nini wadela ni kuoso wandelea saplashti kwene ni iforu sapeve te mungwe hato tomo uo akala wera onirwano etonyero inihimi wera vekekai ikulusha hato tomo muruba mkure landiwa ya nogo oniru etonyero inihimi okala ekekai KFL yole mpwa makodoro Dodoma nyumara matuma mwavikele alipo antumiha ewaraka vale mpwalea vamerele lo sotene mwigwadano la antumihawe wawi mpaji ihisapo so kuwala mumpavele urupa sana mummatele ekulusha Dodoma tiore ra niyoro romelea nipanyane ya mudate ori ika Afrika mpanta wanaili onakala portu wohi ya poro mpakiwa ya akala maporo sintumihiwa ya elapo yotene Bapela kwa suwa resikina, sato doma mwate arami ni 87-187-0001. Walamu hinama e-maili @kpl-mbk.com. Munipanya wa wakuvea.
3: Muniwa nipanya muto la vane novo ravosi su ni minuto miloko miraru katimu nikelanyure na laka na suku mila sawampula. Mpantaya uo pachiria.
4: Radio Msambika, Nampula.

0: só com melaça, wampula.
1: Janete Hortensi, bom dia, nyano pentahuni muniwa, evo sisu ilai na mararu, mahiku miloko mili matana mashishe, mweru wa julio mwaka wa 2026. Wanilaga na huna, wanruwa nyusuela, osara yashu wa mkalapusu, orimutani niho mulu pale, ohina kwenye haikove, ama holelaya. Na vema hamu kinaku, mwate lo waikarta sekontu saun, sinivika na ikonto itana mosa, sinati oro ilio na ashine nyaya, wa mutengkeso niweheria sa ipakira, wampula. Ia nisikina, dimese nruwa nyusuwela wampu harwa nilaga na hunena, na soku melasa wampu la saivo siisuwela, itoki hiwe ina kumihiruwa ni abuduli afai, wakali hiruwa umakina ni mamuto mari. Muni ule nile wa murara lovo, bondia. Na visisa ni hinakwa ure nila mitonyero sa reportaje sipermanya huwa. Nenrova hamasumu pata ni amuteko. Janete Hortensiu, wiro ntapule toko ihabari samulaponi wa humu. Nisikina selapo soko pela otapule liyawe evo sisu ila.
2: Mukulu pale elapo ahu danie shapo. Onitana na upote ya wa Jose Julio de Andrade. Wari maholela opakiria wa sakartaria ya shtadu ya edukasyon fizika ni ampira. Upote ya insana umaputu. Wa mhupi ni woveleli hirwa musuru wa tunku mkulu pale elapo ahu. Oni shukurela miteko sa mpira amulapo mahumu. Siva ndira we marahamuyo la Jose Julio de Andrade. Ohimaka maturi. Uraniha miteko sa sakartaria ya shtadu ya edukasyon fizika ni sa mpira. Ni wiva heria wawe okoma aniha miteko sa edukasyon fizika ni uraniha miteko sa mpira amulapo mahumu. Mkulupale elapu ahu ohimiawe, marahimu ola onikela uupwele liwaka ntoko na moteko aharera wivahereria variyari wa miteko sawe. Wansina na guvernu ni anamawani otene amlapu mahu, mkulupale elapu ahu onaveleli heria musuru wotunku amusi apatani amuteko ni kuruno tene ni weheria miteko sampira we alipihe eroho. Ashina wane miloko meleni mosa ahokuwa wa provinsia wa Mpula wa mieri sopa jerea samita no maha wa miaha soreja woka palea erotu. Mwatelo ola unto njiherea unjererea. Ashina wane aili wakela wavrikanyi hiwa ni umaisana wakati mosaruyo la wapote yaya ashina wane muloko ni atanashishe maha woreja yola. Kwa molumo a medica pediatra o spiritual centrali wa Mpula, Amalia Raquel, o himawi, ashina mwane ya la apotenye, arimuhina wa mwadilu wa imia taru ni muloko ni atanamosa, ya matale masentru niwe kumi sawa provincia, wovrigana ni imia isheshe, ni muloko itanataru ni mosa, wa mieri sopa keria sa mwaisana. E provincia yomanika, metelo samiteku soto kuhiwa mutukumano wa maholela apartidu frelimu amkohaya wanamuloko ni mosa sineta ipursento miloko itanasheshe ni itanu. Primero sekretario a komite provinciali apartidu frelimu omanika osulawi ekwaro munrowaya okalamo madelegado ni anamalatuliwa. Anivika na ikonto taru, eni panyanea erihiririwene, o panyanea ka umutayo la, ivarueka miteko sora hiririwa imeza, ni miteko sikina so kiseria. Manle ura na ihapari se lapo ahuni lapo so kopela itapulelimwe isoma Janete Hortensio.
1: Ni hoshkurlani Janete Hortensio. Na visisa, puandro wa hupatakela mitonyero sa reportaje. Ni pajeriha keela ensu ili hamuatelo. Waikarta sa kontu saun sinivika na ikonto itana mosa. Sihinati oro ilio na ashine niaya wa mutenke solo niwehera sa ipakira wa Mpula. Jil Tumakina.
3: Iteketi inimiriri hawete mikukuta ikanle karta kontu sau inivikana ikonto itana mosa seni lipelela ukushiwa wa mutenke somlaponi mahu o niweheria ipakira sa murampani inaturu e provincia e wa Mpula. Maholela au inaturu. Omusu ni haradi Mozambique wira, itikiti seyo inemiriha kwete mkukuta. Sekanle operekiwa ni ashinene kwa mieri mishoshe suki seria. Nave, ohipaveliwa oruiliwa waya. Wokala okala kamaha onikushiriha. Waata wa itikiti seya opuro yole. Ntoko ohime wawe Samuele Tuisantush. Waata wo wa itikiti seya kahiyori muhina wa mukalelo wa esistema waverikana waya opakiwa etikiti seya vamosa ni olempa ihaparisa emutu bukaruma ni memo vaniponyanea wiraneaka wa ikalelo sorerela le waikala makacha miho e provincia yela ntoko ohime wawe Samuel Tui Santos mutenke soinatru oniponyanea wikanyanyaka wawera nave ovukolele okati wolipeleliwa itikiti seya inemireriha wete muguta mutu avekelavale masi vanakompanana ni ovuku watho watu yao anirowau we ekushe etikite ni yeyo.
4: Estas cartas podem ser visualizadas através da nossa plataforma de gestão, que é a carta pronta.
3: Kindrera na etikite inemiriha wete muguta inipanyanea mapuro alinivarahamuteko ihikushiwe bukalwe neyo la kahiyo mwaha we sistema hata wohi perikiwaka etikite ya ii atwale akanleta malihi ushikola nave enave kela etikiti ni lembirini ya wete mbuguta tahinro wa uroa ukusha mtotimuka lwene yola okanlehi ya novati ni uuperi ya hui etikiti kirera wono vaniponye ni wakute olo niswela wera ove kela wa miyeri mishi yesu kisiramutano orweke onawe haya kalawi yukuma hata nari masinini varamuteko ola leya maburo kamusa kamusa Pakanlia mutu ono nansina nawe na isso nate makasoro waka winatru okushe tikiti awe yeyo.
4: Há mais oferta do que a procura em termos das pessoas que trataram as cartas. Passamos a receber as cartas em curto tempo.
3: Yare maswawe bahorela amutenke somla poni mahu onuhere ipakire samurampani inatru wampula Samuel Tui Santos wikupanyere aka no hikalana butunelo wana mwani ohine hiyana hata atupiriele. Orwa okusha itikiti saya, inemiriha wete miuguta, okanlikarta kundu sao, mpanta yola mbalaponi mahu.
1: Habari ntarlana, ensuwe liha osarayashi wa mkalapusu, orimutana niho muulu pale, ohina aponyi haikove ama holelaya. Osarayashi wa mkalapusu, nuhikala sana, waikataya seyo, timiha sintepasha otana niha, waikalilo sana mawani, yobopiheraka, mukale loaya waekumi, watu yale awalili wa mkalapusu wampula. Habari la eswili hiwe ni muholeli oniwehera miteko saikalapusu mutachola wata nowe la puahu amandu munkwambe. Walabla wa segunda feraela ni hiku na atape iliwa ni hiku na mlaponi wahumu wambaru wa miteko iye sa mkalapusu. Munkwambe o laki heria wakati mosaruyo wira warikiwa warane ovuguleliwa yale o waliliwa mkalapusu anipieria ikonto charu wantuna ya otekihiwa isentur siginaku. Wakanlea uvu kuleliwa, atu yale awaliliwe, ni watu kiheriwe ikalilo sootene, sama kalelo haya.
5: Celebramos mais uma vez o 51º aniversário dos serviços penitenciários.
1: No tapela ni hikuto ni mosa, bayaka miloko mitano ni mosa, wa miteko sahuseya sa mkatea. Hiyano, ni nore la watu wa miteko ahu. Ni nini kupalela, muteko ambara ya leotene ambara mkalapusu. Wa muteko anruwayo kwa maale laka, wa waka sopa, ni waka liheri ama kale luaya. Yale awaliliwe, wakanlea mwani hikuno, uro wakeli warata ya tikelewani. Nini kupalela to, muteko wa mihasa iya sa sharia sinruwayi varaka, woka lihera mkhalo rata wa miteko ya samkalapusu ilipihera kanave mkhalelo wa mawani wakati yola vaya provinsi ya wampula erina atuwa liliwa anipieria ikonto taru ni mia itana taru ni mia itana mosa ni mwiliko miraruna atanendi wawa liliwa ni vano emana ni haa huwa nela mwahawa watu wamo mkhalapusu watundi na huvano wawa liliwa topi ntelea mwate luaya wanumuru nena ikwa hataru na veekinaku emana ni haa huwa nela ohipieraka ikalapusu mkhaluaya ohikala sana manupa ayala ikalapusu seya iso wakati wako lono nto wantune ya otekihiwa sikina kusoto kihea urume ilio ikalu isia wakandia na ve ovu kuleliwa atuyala arumkalapusu owaliliwa maso kuto wakatihia nunupu olela ohamela sha opuro orerela masi okala etu eniba hamurromelo umiholi masi ote pashavava tia elela yosare ashua mkalapusu mumu
5: já existe instrumentos que devem ser aplicados de forma adequada são as penas alternativas. Praticamente nós podemos reduzir a superlotação.
1: Amandu mungkwampe, muholeli amiteko sa mkalapusu. Mutetola watano elapu ahu wampula. Ninihiku na sernabi. Mwakola, nihiku na mwalaponi wahumu na miteko sa mkalapusu. Nintapeliliwa, ninsinana. Uvuiha mkalo ana mawani. Ekalihero kama kalo haya, woko heria wake liwaya mawani. Otinke vajiltu maki nani hapare suwe lihawi, mieri mitani namo sasopa chara samutano, wakore nyiwa mwatelo, wanamane anivikana, miloko meilini ni mosa, akuiye mwaha, wohilia sana.
3: O provincia ya Wampula, anamane miloko meilini ni mosa, ahokwa wampo herio, wa mieri mitani namo sasopa chara mutano, mwaha wa makacha miho, ohilia sana, mpanta yola marapone wahu. E hapariela, enoni hera uncherea wano kwa walikanyiri wakati mosariwa la mwaisana. Wanani yaya, ano kwa muloko na tana sheshe, mwaha uwarete neola. E hapariela, esudihwe enamali esumana yela, ni maholela, opuru onjua mrete, ashina mwane, o shipiritali ekulupale iwampula, amali Rakel. Okati, wawaheriawe, siraneye, shipiritali yeli, ekanleteri yulupale, otanoela pwahu. Amalia Rakel, oli pirinya wera ano kwa yala, yona neye, arimuhina mwayale, imia taru ni muloko na tanda mosa ashina mwane, ya ponya na imatalene, mshipiritali kamasa kamasa, na wewaverikana, imia sheshe ni miloko mitana meraru, yona neye, okati mosariola wa mwaisana. Na wetokala wera, makache miho, mwili mwaha wa majejo, yokala ose kihiwaka, na malo la yole, Ashina mwane yoshpiritali ukulupale wampula Amalia Rakel. Ohie mumperiyo mosa, owerilaka, ana mawane provinsi wampula na ale otano wela pwahu na mkuluweru.
6: Precisamos fazer educação sanitária ao nível da comunidade. Educação sanitária.
3: Vani panelawe inashuteria, ikede lorata sa majeljo mawanyihu, mawamusi ni wahu. Siso na ve, oweheria majeljo amanama niuriki oyariwaru hata onungwene. Wakandiaya owisa kihiwaka osuwela wete tela yoja na vikanyiha waikalo sinumpeririwaya hata sindrerelaya. Opuha kahiyo olia pahi ni okura inama hata eolia mosaruwa kota nihiku ii. Ovirikanyiha na vikosula matanlelo ya oja eyo upitanya kanto mihoko roko ni yanlayanla. We mwili watu watushani anamane.
6: Alimentos diversificados nem precisam muito dinheiro. Muitos produtos são produzidos nas machambas.
3: Yare maswawe na malola anamane, o shipirita de kulupale wampula Amalia Rakel, ni ohimiaka wakamasakamosa ikumelenle, opurono wakuveleliwa wakeleliu areta ashinamane, e shipirita liyele yote pesha unua, otanowe lapwahu, wamiri mitanamosa swapachera motano.
1: Ni hoshkulani jil tumakina. Hapari nrobali hara nlaka na tila ensuwe li hanave oshankeliwa mwahawatu wa waihopa omoma. Nikuru no ura na nana matata aihopa o distritu omoma wa provincia Iwampula. Tino oshankela otowa waihopa mahiku yala mwahawa mkalo wakati opitukungwe. Wa kushiriha kasisa ovaraka mteko mulu pale. Wawavya ihopa mpahari memo okati munchene wana matata yale amawani amdetole uopahari. Mushanki hoyo la osuwili hiwe, ni muholeli anikurne na naura na nana matata ihopa o moma juwau apagari. Yola nave, ohisuwili hii muatelo, nulagihende tuwa mpanta mkina kuira mutano vaa, muatelo wa ihopa otatiwe, korero tepasha ovukuwa. Juwau apagari, ohoni heria oshankela wawe, igurusa na mawani, aniiva hereria opavela, okoma laka muteko yola, ntopivo, onahiria mutumererio, ana matata yala amawani,
7: Nós estamos a fazer o nosso papel, como o papel de sensibilização de apadones e artrosivas.
8: Renembramos de quarro, toco a tumeria, anamatata, o tarihela que ketelos, nemeriwa, o candiaia, o tataki, hopa, o enamna, sore, rela. Na hiwa rekenave ovara mteko simto kwa yola, ntumeli wahu, mahoi kani karuma kwa mpanta mili, wampahari, nwamurampani, ni hatapa hiwa mpanta mkinaku, uolu kama, wakalihara na anama tumari ya kinaku amawani, wakalawi e district unilelo kerina opuru haya wotu meliwasha. Wakandia nave ovara kamiteko, uamawani motene.
7: Meyate kwa kipodi jafazeru makopridure.
1: Muholeli anikuru nana matata ihopa omoma juwau apakari. Asuili haka okali heriwa wa muteko yole otati ihopa wakandia otari hili wakasa mula muloni winave okumeleke otata wa ihopa wa inamu na sore rela. O distritu omoma vano erna anamatata anipieria. Ikonto muloko mmosa ni isheshe ni mia itana taru ni muloko mitana nenli ni atana mmosa. na veni habari yele manlia huiwa kia vote handle wa ikanle wa shukurani epole ya vaha njimu yoka lakana na soku mela sawampu la saivo siswila itoki hiwi kumiheri wa ni abuduli ya fai woka liheri wa omakina ni mamu utomari kwa herini.
0: Soku mela sawampu la.

kene pawe la tikela wama e moto la singiri hanyu kaina avari hanne sisa mwana mwamu tena ntate mwavale komvara vare poti mwamu nye karo ii kote mwamhali ne karo hanyu moto la e ukumu ila yotepa ne pane ne no vora vo sisu ne minuto miloko mitanu ni mitano penta huni muniwa aba ntoni mpia ukumone wa miteko ya sanolo mwane makuwa mpanto la opa jera olelo vana mararu Mahikwa neta miloko mele ne matana mashishe mweru la wajulu mwaka wadoj melewe nsesh. Mwarene alisaranki o centru emisor Benedito Antonio Shamu Central Teknika Janet Hortensi utala bula muradi umanyu muhaleno wakume.

0: Eka nakulo promotion ndike mishinto si sekale sa na police mukwa hola wana muloko na taru ndike makuru kwa sport kampo sana ya asan sportive wa ngoshi musa para ka mitano para pa kwa mikato shinto kwa sport
1: mushto ti maratu sambe ke ntava wa muniwa nin tugera kai kallo we ni kala mastane mwa para la mitako stand za kushto wana kola ke lokumi hera ndaka na so kumela sa ampula nini kala mastane mushintano wa pira monkoni mwa Nampulensi kumira yona mtekeli wa yone pahena wa santu za ukushtu Nira huniwesa kamusa kamusa pira yola Ndowa mpuheri wakati Nira nusuwele ya kini na mwana situke hende ya mitakusa hui ya shekuwe la yolelo Siso wanrawa malamana bukumela wa mpira Nukumi herekeni laka na suu kumela sa wampule mmushtudiu Tuwa tunahuntomba hupuro mapira yola mitakuwe saradu tipi kumelo na mtekeli wa santu za ukushtu We unalikelele sa mkumele yola wa mpira Santush wakati hanyo
0: Para reposar mi patata con pronto que me chance se cale sana ambulance mukwa hola wana muloko na charmo kwa kwa spot campo sana na sport spot wa ngoshi muta mtare posa mi pero pateri kwa mkuru mane kaitu 500 mosala mpira runye arriva kani mukalo wakati mekulu ani pheno mutla va ripi hanene masensua ntrumela ka vakamva kani america ndrika aspondi kumelo alije kweke anli na mabara mpira alije mulumbi grossi kavani muzito stefani salim mujilto evans na faizar america banku jumawe kelimila esieni Uva Musaruni, Ijma, Lenki, Jelitu, Anastasa Marco Malia Tipa Marchanti, Wampada Matican Kumelo, Adrika, Sonchitango, Shamatican Kumelo, Adrika, Dinasor, Picapa, Madinum, Babe, William Wiz, Molti, Tokum, Bont, Spirient, Yankee, America Rimbanku, Nuru, Grossi, Kochana, Abutu, Miki, Mikewe, Weku, Vamosarma Comaleti Marufu, Anamushi, Nukumelo, Mwenye, Ola Nutaniwa, Sergio, Pankalhirwani, Esteban, Samuel, Costa, Missa Musaruni, Rosario, Jose. Akiwa kama sala mpira arunje emaka haripe la vaya na mashana maruno onleko na mwote kiliwa arriva kani anche arunje vate nikurula na sonjipote wa ngoshi kula wera nikura ngoshi na msala mpira ya anche tarikele pamela wampule tiao arunje mkali herola aruka lehe kula ngoshi kusampi mshintra kula sport kwa mpula mpua rimpo ya kuhaya mroko na tari na mpulensi mwa kula muta no kula kampandra nikuna sport kwa mpula msala arunje mpira katepanshe wata kula pera udrikiwe riari ya sumbana ni huku na mwote kwa sababu pekee na wakaruhie amepanda rumote kwa waya basi na waha anispati kama pole makari pila mtu sopa chini mtu sopa kama mloku amepanda pacheria ampumia nola sasa sipati angoshi sopa kama tena mosa ashukuru kama chavi anukuruna na angoshi basi kuna angoshi kini wende na kushukuru kwa mosa matavi anukuruna na sipati kama pumla sipati kama pole kuna mosa ndugu mla pata msambola mwaka 2000 idri mwaka 2000 idizoitu baba amepanda kusambaza tikileto mwaka la msambola la vula kana anukuruna kaya sasa sipati angoshi tena le ni klawera maista na mkale na mpulensi ni kuruna spodi ki wakale bakale mabrika spodi ki wanyanyira matraiva ni kura sotipotiva wangoshi kamekira ni kura ngoshi kintongo mwela panta msambola klawera maista na kale mishita sabore jenonoti are spodi ki wangoshi mutanova wa mkale na mpulensi maista na kale mishita sisa na mpulensi kumilu ni kuru na benfika hata ni kuruna spodi ki wangoshi wamaliva kakale kamukale na mpulensi vano mutanova wangoshi tukeri kuni mosaba

0: ta andro wa kanyeria weso maweni hana la kumelan no kampu wa ona mutekeliwa kanle kampu ila ya Sporting ki awampula pero hinterihi wa mahake makara uterihi pero mahana mane ya virampua mwanlaka lava sisa mapilis haka neria kuta kumelano laka ni wanumutikiliwa ya wani hinavar masiliwa mpira kahiki nevali wakali heta sana yokai heta sana ama wana lava anawani hana ya waru basi pero hinteri wano laka ni unlaka ni unumutikili mpira hinteri wakani wera manyakunya kwa lava yintere riwe aharaka ntompiro lava ukili hiru wako holu diko makari pero mutikiliwa kane kampu ila ya Sporting ki ya wampula ilo mpandro wanani lo maliheri ya Sporting kopunre tu asushpatiwa wangoshi kopunre wetu ikine mishintano sa nampulensi mkwa hawala wa namuloko nataru sisa lelo anamushi ni mpira mpanya mutra mutirihie amutirihene wera aweherere toko yuburila nirane ya mpua mwanlaka ni nova anamwani avolongwa ya mwanlaka ni wera awehe ana miravali ya wani hanali kakini sheni yeheta sana anaka kana teo antono mani alava avolongwa mpua mwanlaka nila wa onamute kilo halaka namute kili wano kinikute ilingwe kinirina eredi ntoko ni nira ikampu visiku dujunyu hati kampu sikina wakusene sinikute ili wanredi ele kampu hikute ili wano kukula mutu omvolo wa mpua mwanlaka onalopu ele kopela mkawala mosa kata mkina wakwene omutu waniria unutu waniria mkua nolavundi kimakari pero mwanlaka kili wakali mpua mwanampulensi kika makura la maalesu welano kala spodi kata ola sonchport Sportivo la omgo sportiva awangoshi okay kai nsa tompera lompene unterihwene na mirava la va kutakusherihe unterha mukomando kema kapo mutekiliwa ya wani hana masika ya wani hana mulakani wakapo na ya wani hana omakoni vantana manyale aphela waha ma wani hana la va anavira mpua ma ekampu mushino na wera keka kwa aphela manyuga mpira sisa ana mwana vera saka mpua mwanaka lava na mushino kanle mwenye Sergio apayo kale hirwa ni Stefan Samuel Musaruni Costa Messi ni Rosario Jose teleka ata mukumano lava ti mwenye Samuel Tajiri nilo mpirinte ra bakhaya no mutekeli wanno mani wane hona lelo kamanle mapili sa ha kaneriya masiana mera vale lo tepelela tepelela lelo wani hana vale si sana wa hona mane vale anche ne yawo herere atataraka mena mirabo ala banka kana sa anle anipela mapili sa kale re mahola wa wira mpero lo manio pero komone weni pietova yesin kwa makare pe vani re so makare sika makare pe ruma vaila len katumukana kwa ne vavo kala panyala panyala pahi wanrua utuni re makayo la mutikela mpero ndike makare pe namutikiliwa warimpua mwa nampulensi Lema pili savanta ni pweni ya aronwene wakaneri ya mawoni hwana lava araibu swamika pweni ketekera masumu studio mmo wera mwene kwenye kaira yera ya kamungwene kinotika patana araibu
1: mwapara santush
0: kama wera nukumela mwenye kwenye kwenye mwote kile msula mpira roba ni hana kaya uruka pila wera nto ketekera masumu studio mwene hwana nto yera ya kamungwene kinotika
1: bereke siso mwapara santush okushu na wali tihakani Ora sheshe makare pula minutu mbuloko nemili mwishitu jumarati msambeke misuru kulipale wampula

kuniwa mwa kalel makumaso aradi msambiki muhina mwanlaka murati nosuwele kalelo sawe sorate la masipo. Simane ila no mwela tula murati mkina kuyo ni tunahusuwele sama kalelo awe orate la masipo. Nno ndwa huno kwa provinsi wa Ampula. Kini muhimia ni gadai yogo ton tunayewa likela ehantisi hao lelo ba muhina wa miteko ndwa orate la kampanto la uwe msambiki. Programa enikaliliwa ni Rajabu Hasani, Jamal Afonso Omakinani.

Smithy Baten Bowell a yeriwe olondres mahiku yeta miloko milini mali mweri wa fevereiro mwaka wa 1857 vano okwa elapo ya Kenya mahiku yeta ya matana mara mweri wa janeiro mwaka wa 1940 yu owo a rimkulu pale amasoro tatu o britaniko na matokiha muhina kwa mitaku saka msakamo za samrerelo apa pawe na uya arima holela mosamosa Baten Bowell prusore asomi hamite kwa msakamo sa sokeresha Oxford na ve akuyemwa

mwaka wa 1899, Baden-Powell ahile meliheriwa okala coronel wa Afrika di Sul onapacheria okumelela ka manyaku nyaku kamsa kamosa vano ni mwiwa nano yari nane lapo ya Inglaterra ni ama holela a guvernu e republika ya Transvaal ya hipi ya okati wa hete taya oratene ratene. Baden-Powell kwa kelela muhupi wera owo okalena matuki ha amikipito kamsa kamosa solu luwana ni yeso surtato wole kela wa mahiku imia pilini mlokoni tanna pili enapacheria owani wa ekoto ya limaliliwa ni Boris vano Baden-Powell kwa kiheria mafidhi vabo emele liyawi muhina wa kiheria veriba mpuro kamsa kamosa ya panyane ya ale ya wana nawe mpaka masuru tatu ale ya ruyo kaliheria ya wendi haya ohula ipiro ewanaka ni atakali ale mpaka mahiku yeta ya mloko ni matana mararu mweru wa mayu mwaka wa 1900.

0: laka na so kumelela ulelo ni hopu shere na otoki heri wa miteko kamsa kamosa so luluwana ni ye samrerelo mahiku yeta ya miloko mili ni matana mashashe mweri wa julium mwaka wa mino visentu jiseti nule arimu kulupale ama surtato Baden Buel laka nna lempweni Alberto Mazanga ni kumiherwa ni miyo Rajabu Asani Mamudu Omar Umakinani kwa herini.
1: Nomala ukumiheria sani huku ni so kumerela.

handi ya hima kako shukurela manaka miyo amokwa mahari nyuo mugitare owani ya panya ya enale la tata nyuo tohalela mulopano la ogiviri.

0: Jina huu limheni ya sinta mina hoteli mriva msani hiyo Mburina kabite kwa sahuhi ya saradiu Mburu hoteli mranyu nerakia wila wapama Mbuko nikamire wii Nikaleva msampa kama mara nimera huu nikaleo rashidana Mburu mlaka wera mita kwa sahuhi ya saradiu Sinirazo upanyika ni mburu hoteli mranyu Waikala ni makati ya mihona vetoso sivela kani Musamiki 21 maura jine 15 minutos
1: Rapi msambike niyasa
0: Rie mara yui vamos a ni sole so tene seria ela pa huila yo masami ki sha sha sha e provinsa e sheshe sa ela pa huila e provinsa o Cabo Delgado wa mpula o Zambezia ni no ni asa mpua wa programa ya mukumanilo wa ihapari na January Eduardo tanira holele karibu

0: mo shooter rani panon ton tipon na mo ipale mo hawa unde junyo ha ha wona ni mpaka atoko ina ale la kuila president ya hiwi tanani mawi pila njipo
1: ani ya chipo yeyo trabalho
0: maele wele la kuila ni barike mtakuwera ni kalamano ni wanike sore la muholo.

0: mano de no pio makisro ni wanda kana masuheni murnanyo o kisera mutunanyo wa wade kela atu ni masu mutunanyo wa hira atu yale ankala wasibili wade mitokosa
1: waki na vene kinkwela kalele yayo ensoma vene vene mvani yayo emalinhe ya sasi muteko saya deveji yayo hinayo malinha yayo emalinhe ya sasi kimiteko saya maene iwe herreko governo maene governo Oyero governo mutai paka ketu yabana kaere mwana yena paraka muteko ayalipi hera ka governo to podo mwitana podo to aikal podo to paraka muteko ayano na pama podai aikalekena to muteko ni chusinso ena pakaya ato governo koma to kinkola ka hera sin kwa kaya na kondanahu wira nilipi hero soma ni realizar ne sonho sao hiyo
0: Asante sana hiyo no tepa wa shukurela nirekanto mundigure nari ntoko ni himara huo pakia nari mavano mosa kariga mwana mosa ungwera wipa nene sene no distrito o mekanyelash o no provincia oniasa anleli hiraka mana ya mota ukumawe o pakira wipa mpaka vano ni mota sineta amiteko so wipa wampanta ola wa edistritu ya omekanyela shumarni mio januari tuartu ukumela mpanta ola wa e provincia oniasa

Muni welela nanri laka no sutera vanche na e banku ya mosamiki ni olelo ni kela wuluma sametixi matukuiwa wuluma samitipo sametixi mosuela mota simvari haya miteko metixi mukayelo oliva msuruku wa kuvea ni onipene ya va e banku sana kososa elapahu ukalhiraka ovensha msuruku e banku emosa ukalhaka e banku ekina kwa kuvea Vakula emara, mahiku otene, mpaka omalewa sumana ni mahuku ahimvari wa muteko. Onerhi wa motasheni, ori wokuyasha, wasa ovarla mteko mitipo sa ebankuanyu, mtoko internet banking, aplikativu o banku, wala USSD. Mtomo suwela msuruku oniveshi wa obanku, okelaka ebanku ekina vani hukuni. Nimetiksi mutu onivensha msuruku obanku vani hukuni mpaka 200,000 metikash ni impreza mpaka 500,000 metikash. Wambarila muteko mitipo sa metiksi ovensha msuruku ebanku emosa okelihaka ebanku ekina mahala ni impreza sina liva msuruku onlamuliwani ebanku ohinae ovensha msuruku wokela ebanku ekina. Yakaneoti kiniha Mwiti wale okoha e banku anyu. Vuwa kuvea, wokwea, ni wororomelea. Ni metiksi, usuruku emare ni yeyo.